0: ابھی آپ سن رہے تھے استاد علی حسین وساتھی کا شہنائی پر بجایا راگ باگیشری. راگم 24 گھنٹے ساتوں دن ڈی ٹی ایچ انورت بھارتیہ سنگیت کے انترگت آپ تک پہنچا آکاشوانی لکھنؤ کے سوجنے سے.
1: یو ویر لسننگ ٹو شہنائی ریسائٹل بائی استاد علی حسین اینڈ پارٹی ان راگ باگیشری. راگم 24/7 ڈی ٹی ایچ اینی ٹائم انڈین میوزک. دس پروگرام واز دا کنٹریبیوشن آف آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ.